0: איילת.
1: כמה חצור וכמה חטא.
0: גאופלה.
1: עכשיו נעשה חור. יום חונו לסנטיבלית הפילו.
0: איינחול.
1: את הצגבון.
0: איינחול.
1: נעלה, אוס מייפת.
0: חצון חונו.
1: ופלנטה, אוס מייפת.
0: קל רצו לכמה חטא, ונאום צוי הזמן.
1: יפי, למרתו, הייתי קופו לתת חוזן.
0: אוו.
1: קופו הלטה, יום חונו רצפו אגד ריקו. יום חונו פוגולן וסנה. יאו סיפוני סנטטה, שרה גימות. לנהל אושואלי אינלו. יום חונו מרלטה תחוזן. יום חונו תתאי. ימלטה תחוזן איקאו סלע. יא לבוה, חלקי פאטי לגי, נגי סייפאט, נגי סייקרקי הלטה, הוהני הגיקנה, הגיקרקי, מה שבאמה, תילה בנוואטו, בייקה חזי, איבקי אשוליה.
0: אבל אנחנו מולד, זה לא נצא תקפת עניין.
1: או, הוא מולד, כתובה אוקנה, תנקי, אהוסי.
0: אבל אנחנו מולד, זה נה.
1: אה. יאללה, הוא, אגד נגי.
0: חוצו.